دوستو یہ بہترین کلام بوزو تہ ژر ژر پنہ آرکیو مز تہ باپ بات انان کڑت کوشش یہ سپدان کہ اگر کھانا پرون بات یہ ریکارڈ سپد محنت سان تمو مزہ بات شامل راج بیگم جی تہ نسیم اختر ہند آواز مز لکھے راج بیگم جی پن

تہٕ سرینگر ہوٲیی اڈٕچ رن وے بند کرنُک مجوزٕ منصوبہٕ رد کرنس پٮ۪ٹھ کوٚر جموں کشمیرٕکۍ وزیر اعلیٰ ہن مرکزُک شُکریہ ادا. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلیٹِن اند. ٲسِن اجازت. خدا حافظ.

0: یہ چھ آکاشوانی ہند سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو زہتر شہریہ اٹھ میٹر تو ایف ایم زاخت ترے شہریہ پانچ میگا ہرزن پہ سمین صبح کہہ بجے دوستو تہ پاؤ ست آز ہندس نامور شیر نعمت صب یوم وصال ات سلسلس من ولو بوزو یہ خصوصی پروگرام گاش تارو
1: کشر زبان کشرین ہندی پاٹ ورز واون ہند طوفان ویتراوان تو پتراوان روزم یہ سو مختمال یت من سمبت دردان خر ساتن ہند درسو سکرن آمت یہ واریا بے بہا گوہر گئی سمی کس بیوانتس سدرس من بڑت مگر کی رود تتھے پاٹ پن فن چن رنگ شکارین پٹھ ٹھانٹ وایان ات کن شبنم قطر کھیل وترن پہ سوتان آز یل یہ مخت سمبرن نیران اسن ہند لانہ کران زیادہ پائی پتہ لگان وو یہ آلو یہ شناخت پہچان بوجتو ملکہ نور جہان ہند یم شار چش بش در سخن پنہا شدم من ہم چ بو در برگ گل ہر کی دارد میل دیدن در سخن بیند مرا نعمت صبس ہوس خوش گفتار شاعرس تیس ون گمت تسز پور زان تسز ومبر ہند واقعات ویسنے کرنے بدل تسندو یتھو مر مند

وقت چہ ونلی یلی اس شوقچ زز ترویت نیاب صوبس ون چھ دیوان کہ کتے چھ صاف لبنے یوان تمن اس محمد نعیم ناو آز برو لگ بھگ ڈائے ہت وری اس تم سری نگر آمت چینکرا محلس مز لسان بسان ہرگاہ تم تنگ دستی تو غریبی ہن زندگی اس بسر کران مگر تمن اس سٹھا جان ارتا ورتاو خدا کھوژان تو دائے سوران نتیجہ اس یہ کہ تمن پیو پنہ زندگی مز صب ناو لوک تم تعظیم کران تو یھان نعمت صب اس پانے کھنڈباو کام کران تو زاندار محل اکس شال بافی ہندس کارخانس مز اچھن ہن تیل زالان اونگجو مز اس قصبک سونت نیران تو پشمین پلوس بوستان بناوان مگر من سر مز اس نورچ گتھ پھٹان تو بیتنس ژھٹ کڑان پانے چھم یہ تخلیقی تجربہ نمن بے مثال لفظن مز بیان کران کیا میں وچھمس کت پیٹھ متس نعمت ساران گاشس ساو گچ درن گاش کس گتس پیوم چتس تس چھ میون ناو نعمت صوبن سوری کلام چھ گاش چھ امی گتی سیت لہر ماران

تصورس من سو لائی یس شمس فقیرس نش پہ زیادہ تیزان تو شولان یہ دنیا سرسل تو رت دے پناہ تو موت یہ ٹھانٹ ماران تو سارے آب ساوان سنان زہن دولتس تو نہایتس گسو فنا تو فنا چاو تی میں وچھم من کس خطس پیوم چتس تس میون ناو مگر آدم لانی کی نیاش نیام صب مدر حلق تو لچ آواز من ادرا کینچو لوکو لوکھمت نیام صبس سوز یا میچر مگر باسان تم دلکو گوشو تس گندرائے بوزان مزارس پہ ورس لوگمت ام دہ اور تہذ یس تو تس تھان ول سمے مجھ تو بنڈار کران یہ سلسلہ تن پہ جاری یعنی تمو یم دنیا مز نقل کور وچو یس بتس مز کت کن ازل لانس مخ پزلان تو پرزن

غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جستو غریبم مرض دارم یا اللہ دوائے مگر اللہ

اگر جی محمد اقبال ملنگامی کی آواز میں گیت سنو واسطے آمنا ایس ایم ایس کریں حیدر ماری کلام آباد تے فاروق احمد خان اور ان کے نال باقی فرمائشی نائیں سکینہ بیگم جنید فاروق مدثر فاروق تے ذاکر فاروق یاری خان ڈی ایچ پورا تے چودھری نثار احمد گورسی محمد اسماعیل گورسی حاجرہ بیگم سکینہ اختر آسوا جان مسپا جان تے علیزا جان نندی مارگ نور آباد تے ایس ایم ایس کریں محمد یوسف سلڈاری ان کے نال باقی فرمائشی نائیں نذیر فتح محمد شبیر احمد آسیہ بیگم سائرہ بانو روبینہ اختر ساحل شبیر یاور شبیر ثاقب شبیر یاسر شبیر امیسا یوسف تے ماویہ یوسف یاری خا نندی مارگ تے محمد حلیم کوڑی الطاف شبیر اعجاز شبیر عمران شبیر عارف کوڑی احسان کوڑی ریشمہ بانو تسلیمہ اعجاز یاسمین بانو وزیرہ بانو زرینہ بانو طاہرہ بانو تے علینا اعجاز ادی تراغ حافظ محلہ تے ہم نے ایس ایم ایس کریں لیاقت احمد کھٹانا اور ان کے نال باقی فرمائشی نائیں مظفر احمد کھٹانا زلیخہ بانو ریحانہ جان تے ان کا باقی سنگی ساتھی حضرت بال سری نگر تے ہم نے ایس ایم ایس کریں بجران بشارت بٹ طاہر تے ان کا باقی سنگی ساتھی نندی مارگ تے ہم نے ایس ایم ایس آئی ہے زائد چودھری اور ہم نے ایس ایم ایس کریں تے ان کے نال باقی فرمائشی نائیں عطا محمد چودھری محمد عبداللہ چودھری سکینہ بانو تے عظمت جان بانڈی پورہ تے مکھنا گجر ترک جنید احمد حاکم جان بیگم تے روزینہ بانو آستان مرگ دارا تے مولوی محمد امین کوڑی محمد عظمت کوڑی محمد رحمت کوڑی تے محمد حشمت کوڑی اور رافیہ جان ترک پورہ بانڈی پورہ تے آمنا ایس ایم ایس کریں منظور احمد اور یہ لکھیں کہ یوں سکول ٹیم تے لے کے اس وقت تک ریڈیو کا سارا پروگرام سن تو آ رہے ہوں خاص کر گوجری پروگرام نا ہم مجھ پسند کراں اور ہر وقت اس پروگرام نا سنتا رہاں تے اج انہاں نے محمد اقبال ملنگامی کی آواز ماں گیت تے اس گیت نا ان کے نال ان کا ممی ڈیڈی تے باقی سنگی ساتھی بھی سننا چاہویں ترال گلشن پورہ تے ہم نے ایس ایم ایس کریں منیر احمد فامڑا اور ان کے نال باقی فرمائشی نائیں فرحان احمد فامڑا محمد قاسم فامڑا تنویر احمد فامڑا تے دلشادہ اختر سنبل بالا گنڈ تے جی ہم نے ایس ایم ایس کریں راجولی پردیسی صاحب اور تے ان کے نال باقی فرمائشی نائیں خورشیدہ بیگم منیر حسین کسانا رویل حسین کسانا طفیل احمد کسانا ممتازہ اختر مہنازہ اختر نصیبہ اختر ریحانہ بانو تے زبیدہ بانو اور ان کا باقی سنگی ساتھی تم سارا دوستوں کی پسند پر محمد اقبال ملنگامی کی آواز میں پیش ہے یوگ گیت

اگر جی شبنم اختر تے سنگنا کی آواز ماں لوک گیت سن واسطے آمنا ایس ایم ایس کی ہے نندی مرگ کلگام تے عاشق حسین گورسی اور نے ان کے نال باقی فرمائشی نائیں غلام حسین منیرا بانو شوکت احمد عادل حسین ذاکر ارشاد احمد پروینہ بانو عظما بانو زینب رتبہ جان عظمت جان مزمل احمد اسود جبینہ بشیر احمد گلزار احمد تے منیرا بانو ڈنا لورن پہنچتے امنا ایس ایم ایس کریں مشتاق احمد کھٹانا اور ان کے نال باقی فرمائشی نائیں گلشاد بیگم محمد اقبال کھٹانا محمد شاہد محمد افوان تے محمد فرحان گوش بگ پٹن تے غلام حسن یتو محمد رمضان یتو صدام حسین غلام رسول حجام تے ان کا باقی سنگی ساتھی ترال زریہر تے شمیم احمد قریشی عابد شمیم اجمل شمیم رخسانہ جان پروینہ جان جاوید احمد تے فاروق احمد زب قرحامہ لولاب تے عدنان شبیر کلسم شبیر جاوید امن چاڑ جعفر امن چاڑ سلیم امن چاڑ عبدل منان شبنم شبیر آفرین اقبال زویا جعفر تبسم شبیر شاہدہ جاوید تے زین یاسر پیش ہی تم سارا دوستاں کی پسند پر شبنم اختر تے سنگنا کی آواز ماں یو لوک گیت

0: اگر جی نظام دین چوہان کی آواز ماں نغم سنو واسطے آمنا ایس ایم ایس کریں نور آباد یاری کھاتے ابرار حسین گورسی اور ان کے نال باقی فرمائشی نائے محمد شفیع گورسی مریم بانو عاشق حسین زاہد حسین شمیمہ اختر پروینہ اختر روبینہ اختر زرینہ اختر مبینہ شفیع تے نصرت الاسلام ورپش گاندربل تے محمد الطاف بانیا عبدالرشید بانیا ساحل الطاف جاوید بانیا عمران الطاف تے عثمان جاوید نندی مارک ڈی ایچ پورا تے مشتاق احمد دیدڑ محمد اقبال دیدڑ محمد اشرف دیدڑ شمیمہ بانو گلزارہ بانو سبرینہ اختر شانازہ اختر تے مینازہ اختر سنگروانی پلوامہ تے منیب احمد چیچی تے ان کا باقی سنگی ساتھی ٹوک لشپتری سنمرگ تے محمد عارف چیچی محمد اسلم چیچی غلام مصطفیٰ چیچی شبیر احمد چیچی یاسر احمد غلام قادر مظفر احمد بانیا تے ان کا باقی سنگی ساتھی پالناڑ وانگ تے عبدالرشید خاکی غلام رسول کالس محمد افضل شبنم بانو نور فاطمہ زرینہ بانو تے مدثر رشید مشکیاں وانگ تے شبیر مشتاق ٹینڈا فردوس آمند تے ابرار آمند تم سارا دوستاں کی پسند پر نظام دین چوہان کی آواز ماں پیش ہے یو نغمہ
1: الف اکبر سینہ

رینا اختر، محمد اعظم دیدڑ، مریم جان، روبینہ جان، گلا دیدڑ، بگی بیگم، مختار امن دیدڑ، نسرینہ، مرتضیٰ احمد، مولوی غلام دین ٹینڈا، تاج بی بیگم تے ان کا اور مجھ سارا سنگی ساتھی، کونڈ نگین پورا تے محمد اقبال دیدڑ، اجمل اقبال، شاہد اقبال، نسیم اختر، رحیلہ جان، شمیمہ اختر، فیاض احمد، طارق احمد، رخسانہ تے مشتاق احمد، منحالن مزگام تے ہم نے ایس ایم ایس کریں، محمد حسین چیچی، بشارت حسین چیچی تے بوئی جان، مندک پال بابسیر اس جا تے ہم نے ایس ایم ایس کریں، حاجی علی جان بوکڑا، اور ان کے نال باقی فرمائشی نائیں محمد انور بوکڑا، عمر علی بوکڑا، معراج احمد، عمران احمد، امینہ جان تے رکیہ بانو، ملناڑ ہروانتے جی، دلپذیر احمد کھٹانا، تنویر احمد کھٹانا، منیر احمد کھٹانا، حنیفہ بانو، سفیر احمد کھٹانا تے نصیر احمد کھٹانا۔ تم سارا دوستوں کی پسند پر عارف منظور کی آواز میں پیش ہے یوگیت۔